یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے آج فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر کا افتتاح کیا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ 2027 تک آبپاشی پروجیکٹوں کی مرمت کو مکمل کرتے ہوئے کسانوں کو فراہم کرنے کے لیے حکومت تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی 12 سالہ حکمرانی ملک کی ترقی کا حقیقی ثبوت ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ جنوب مغربی مانسون مزید 4 دنوں کے دوران ریاست بھر میں پھیلنے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔

0: وزیراعلی ریونت ریڈی نے بھارت فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مرکزی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھارت فیوچر سٹی اب حقیقت کا روپ اختیار کر چکی ہے اور یہ تمام ہندوستانیوں کی اجتماعی امنگوں کی ترجمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر ریاست کے مستقبل کے ویژن کو عملہ جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ 2027 تک آبپاشی پروجیکٹوں کی مرمت کو مکمل کرتے ہوئے کسانوں کو فراہم کرنے کے لیے حکومت تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج میڈی گڈا پروجیکٹ کی بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میڈی گڈا بیاریج میں ناقص تعمیر کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ پروجیکٹ کو ہونے والے نقصان کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے سی ڈبلیو سی اور این ڈی ایس اے جیسے تاریخی تجربہ رکھنے والے ادارے اس کی جانچ کر رہے ہیں۔ تکنیکی طور پر مضبوط طریقے سے جانچ کرتے ہوئے پروجیکٹ کو استعمال میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انارم سندلا بیاریج کے مرمتی کام شروع ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب انہوں نے نظام آباد ضلع کے سدھا پور ریزرویئر کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے 106 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر کیے گئے جاکورا چندور لفٹ اریگیشن اسکیموں کا بھی افتتاح کیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ نریندر مودی نے منتخب وزیراعظم کے طور پر سب سے طویل مدت تک خدمات انجام دے کر ہندوستانی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور ان کے 12 سالہ دور حکومت ملک کی ترقی کا حقیقی ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے کامیابی کے ساتھ 4399 دن مکمل کر لیے ہیں اور عوام کے براہ راست منتخب کردہ سب سے طویل مدت تک خدمات انجام دینے والے واحد ہندوستانی وزیراعظم بن گئے ہیں۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں سے بی جے پی کی مرکزی حکومت وشواس وکاس اور جن کلیان کے اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ آئندہ انتخابات میں بھی بی جے پی کامیابی حاصل کرے گی اور وزیراعظم نریندر مودی دوبارہ وزیراعظم بنیں گے۔ ریاستی وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کے نوجوانوں کو بین الاقوامی سطح پر روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے منچریال ضلع کے مندامغی میں آج ٹام کام کی جانب سے منعقد کیے گئے جرمن زبان کے ٹریننگ پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ویویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ عالمی سطح پر روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے بیرونی زبانوں پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔
1: ఈ అవకాశం ఏదైతే ఉందో మనము దీన్ని ఉపయోగించుకునే బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. నేను అందరినీ ఇదే చెప్తున్నాను, అన్ని నియోజకవర్గాలలో కూడా ఇదే చెప్తున్నాను. మీరు కూడా మీ యూత్ని మోటివేట్ చేయండి, యువకులకు ఇలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలను వాడుకోవటం.
0: ہر روز کروڑوں ہندوستانیوں کی جانب سے پڑھے جانے والے قومی عہد بھارت میرا وطن ہے، تمام ہندوستانی میرے بھائی بہن ہیں کے مصنف پائڑی ماری وینکٹ سبا راؤ کی یوم پیدائش کی تقریبات نلگنڈے میں راشٹریہ سری رام سینا کے زیر اہتمام شاندار انداز میں منائی گئیں۔ اس موقع پر تنظیم کے صدر جلیلا گوردھن نے مطالبہ کیا کہ حکومت ایسی عظیم شخصیات کو سرکاری سطح پر تسلیم کرتے ہوئے ان کی جینتی تقریبات سرکاری طور پر منعقد کرے۔
2: ఈ భారత ప్రజానికాన్ని యావత్ సమాజాన్ని ఏకతాటిపై నడిపించడానికి భారతదేశమున్న మాతృభూమి భారతీయులందరూ సహోదరులనే భారత ప్రతిజ్ఞని రచించి మనకు అందించినటువంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తి వారు 1964 సంవత్సరంలో ప్రతిజ్ఞను రచించి ఇప్పటి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఎంసీ చాంగ్లా గారికి అందించడంతో 1965 జనవరి 26న ప్రతిజ్ఞని అధికారికంగా భారత పాఠ్యాంశాలలో రూపొందించడం జరిగింది۔
0: ریاستی وزیر جپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ اندرما مکانات صرف ایک سرکاری اسکیم نہیں بلکہ غریب خاندانوں کی زندگی بدلنے والا ایک پروگرام ہے۔ انہوں نے کولہاپور اسمبلی حلقے کے پینٹلا ویلی، کولہاپور اور کوڈیرو منڈل مراکز میں اندرما گھروں کی تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر نے حکام کو ہدایت دی کہ آئندہ 15 دنوں کے دوران تمام انتظامی کاروائیاں مکمل کر کے تکنیکی منظوری حاصل کرنے والے ہر گھر کی تعمیر کا آغاز یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے عوامی نمائندوں اور اندرما کمیٹی کے ارکان کو بھی ہدایت دی کہ منظور شدہ ہر گھر کی تعمیر شروع کروانے کے لیے خصوصی دلچسپی لیں۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ راجیہ سبھا امیدوار کے طور پر میناکشی نٹراجن کی نامزدگی مسترد کرنا قانون کے خلاف ہے اور اس معاملے پر عدالت سے رجوع کرتے ہوئے قانونی جنگ لڑی جائے گی۔ نلگنڈا میں میڈیا سے بات کرتے